0: te wā whā pia hoko ai hongofulu. Te tau hoko e peke tau polo kalama ko ia o ku hoko. Pia ku whiwhia ke u tatalelei ai tō taha ko eni o ku haana ai ki i home base pe ko e ki iako o ku whakalele pe me i hono api ki he longa i whānau i ki ko e kakapa atu hele i ne whiki hele i ne malo e tau mau ai e whiawhini. Hele i ne mau tau lava. Helaine, kataki pe kuongo atu?
1: Iyo.
0: Iyo, mai tau mai fia fin, Helaine.
1: No, mai tau lava.
0: Iyo. Helaine, ko e whakatala noa foki o e fia fini, ko e uhi, ko e taha o e whangaki i ako ko ia o ku whakalele me ihe ngahi api, a ia ku ke lolotonga a whakahoko kakapa atu. Kataki, Helaine, ka ke whakawhiloa ki mai pe mua koe pia pehe foki ki he ki pui pui tu anou nou e kakapa atu pata toki hoko at kataki.
1: Malo apito ki mua ke whai ai whakawhiloa ki tau whamalo pe i whainga mali e kota pe tau mao ki tau whewahe wahe akia i ha whangaki ngā au e tau whakahoko. Kohoki ngā ko Helene hangi nei o si whakahoko atu. Koe tau e ni e ko os ova nai i he tawe e wango fulu ai ngā ue koe ni koe i he early childhood. Pe koe kakapa atu, koe tawe ni hiva a hono whakalele pe a okuma u peisipe i South Auckland. O aia oku ofia tu peka mautolu e lintaba pe heke ngai ako pe ni o kou mau hoa, pa mu kua hoa ki i tamai ki e toko ua.
0: Ia, malo apito he leine kou tui, ko ki nau tolu koia o ku te ki ai, ki nau ilo whika waki pia moe ki polo kalama koe ni o kou mo uhanga o whakalele mei homo ngahi api pe koia iloa koe home base. Ka taki ka ke whakatala noa mai mua koe ha ai home base pe koe whanki iako koia whakalele mei api.
1: Ia, malo apito. Koe home base, basically pe koe whangaki i ako o ku ke whakalele pe iho api pe in a home setting. Aia o ku whaingo fua au ki toeni ki he toko lahi ke nau whai e whatongia koe eni he koe kaule kape e toko wha o ku ke ai toko lahi ko umalawa ke tauhi pe toka ngā e ha e tu ke ita i hoto api he aia koe basically maha koe houa pe e ono hi wā pe ki he tolu ai ki ngā ue kunko o kou whakahoko o kai pe ngai home base ke hei a e linda o nau houa nau tolu toi lahi hake ka te ulawe pe au ki he ngā ue kunko e kakapatu ai mau operate pe a me hi wā pe ki he tolu e fiafi.
0: Malo pito e Helene. Fa mole mole pe. Ko e lava ke lave mai mua ki he ngahi polo kalama pe ko mou ki i ako pe ko e hae mea ko ia mou a ko i ki he longa i whanau ko ia unau. Pe ko i ki toko wha ko ia unau i he kakapatu pe ko e home base.
1: Elinda, hangi pe kan koe awe koe e tau whanau ki he te Ikea, pe koe Kinta Garden, koe polo kalama ta tau, pe kan koe silapa koe ai early childhood, o kun nau whakahoko ai, koe mea ta tau, pe o kumau whai koe ni ihe home base. Ka kumau awea pe, Elinda, koe ngawe koe nung mau whakahoko i api, koe ngahi api eni, o ki kai koha ngahi license center he, ke e pehe ko hafu polo kalama whakalele me pong ki he fiafi. O koe kapau ko ako e ai a e whaha i ngahi api ako, o pehe pe ngahi polo kalama ko mau whakahoko pe ame ai api, pe pehe ke kau educator, aia o mau base pe e mau whangaki i ako koe o kwhai ke whanau, pe ame he silapa e koe curriculum kon koe ai early childhood o tuku mai koe i he te whaariki. Ai mawako i pe me atatau pe mawako i whangaki i hi wako e ke nau poto i e tohi o nau hingoa ke nau poto i e lau ko ngā. He, ko mea ko tau pe whai i he whai ako ko in koe i he ngahi ako like in the garden me teke ya o mau fai tatau pe hepe pe mo kau etu keita ko ko o mai ka mau tolu but ko ko ngā lahi o ngā we elinta o mau ko mau tolu pe mau draini ai kau etu keita ko ni ai ai ko ngā fa e pe ko ngā hi kui o ko nau nau tu wangi hana o taimi ka nau whakahoko a whangaki ngā ue koe ni. Aia mau wako kia ki nau tolu ke nau mau inga ia. Ko nau whatongi ako ki nau tolu kau whai ako koe ni ki kau leka e toko whā koe ni o mai kia nau tolu. O na, not just because ko ha babysitting service ha whahinga whakakau kau. Koe ko hoto whatongi ako ni koe koe etu keita kono ako i ke whanau. A me ako toa pe o whai i api, pe koe tau fō, pe koe tofi mā ki he ngahi hasanuise e whānau, o ku malawa pe ke ako ai a me alahi, ke ako ai e nau lea, pe ke ako e nau, social interaction, lava veo mā uai pa moe lau o hamata i fika o nau ako me hongo fulu, taha ke hongo fulu, lahi a ngahi me alahi e rinta, o ku malawa ke whakahoko e kau etu.